0: 97.1. La mejor. Estéreo Gallito. 10:54.
1: Temperatura 27 grados.
2: Y que sigan esas palmitas arriba. Venga, esas palmas.